Na ye nyan sorry su die. Ye di kan wan opa djuma die su e. Ye si afim we na dodo aye twa no. Ye de besha si e. Na afims na dodo aka no. Na ye timi e di api su anopa yi. Me di si a. Anopa betu ya onfo. Ye beshi hun kran. Ye di ahye na otwe fofro na si e. Enu achi me di si a.